Libera nos quaesumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum

Domine Iesu Christe, crux esti apostolis tuis, pacem in linguo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare digneris, qui vivis et regnas, in saecula.

0: Ecce annus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad aeternam agni focati sunt.
1: Nomine nostri Dominus, qui in terris protecta meum, satanam.